0: 야 야마롱 소고는 다다다 하리라 야테니다 야갈롱가 라마숀바 하리트 잉가다플리카르쿠타르트디샤야 잉콰르니스칼라다숀위에리테 잉안답즈사투살리리셰야 잉르가즈가타즈치라하리도 야디야드나스카라다숀예지데야 Yāng sāma gā shārā bī tīsā gā rī rā Yāng gā sōn tī gā dāg nām khuṅ gō rī gā nā yā Yā nian jī gō lō gō mā rā chī gā chī gā rī jī Tān dō bī gō hōm tī gō lē rī shō nā yā Hwā ngām tāng dāng bī gō nī yā rī shō nā Dākhāvē nyār sāndār lē rī jēyā Jīna nībī rīgā nā ngō sō rī jē Dā pārū lā sār lā jīg nō lē rī jēyā Yā pāndū sē tāng kō lā rī jō Yā gātāng dā lō tō chūm jīn rī jō yā Yā mā tāngā yā lī jā wā rā rā rī khō Yā sār jū nā jā mā tā khān rā rī khō yā Yā ngī tā bā chā rā bā bā bā jā rā rī shō nā Yā xī kē khuā lā chū pā rā rī khō yā Yā tā kā mō jā rā pā rā rā rī khō Kalaṁ sādi thika kala tīrthar rīśo.
1: Ta xūnū cī, cāngmā gā ngūpar tāl, lakṣo zīni, xtū mō tāng jīni tūni cī, nzāmlaṁ nōrā gā jānta tīyāng, tērāṁ lī tāng shtēmri khinta yaka, sērā khuñ cī gā lāndāyāng, shērbō lā khitam jīn jūgnō. Kalaṁ khwārgūl nāṁ tāṁ ngān dzamlāṁ jēvū lōrjī nyāṁ bā yūṁ chāvlā yōng nī tānda tsukh khwārgū tāṁ jī kū tṛpchīn nāṁ bā tālū hār xiānglī lā chī nū gā gā chāṁ dā chū gā lī lā shū nū shkā sāk chūng tsū mē pār nruā sīmchīn yōng chī nru dhani nū hlā kūng mā gā guā rā wūl gāng chīn hṭāṁ bī tū nī yīn Tālū jōgōndō nōndō, tālū lāma chīnōndō ngārtāng mandāwī, chīma lā rīngzīn hīl, trīpā tōmla yīn sōngī, tālī hlāma wā yīn. Sāngīn nīma shcīkhara, gātā hāndī kashkarmā zōng, gātā phlā gō kwārā, khsīrā huwān gō khsōngā tār yīn zīnī, dā cāngmā gā tīgā shū, dā sōngī cāngmā gā lakso zīnī, Kālāṅ kā lāp sāṅ rā tāi kū kīnyo nī ar jā wū khsū yī gājūn thām chī kū ar gārā lūg yī jīgī. Nyā mā tī shiā nī nāng khuār ngā gā gār dā tāng stā nī khazam nī yā rā jāng yī. Zān thūng yī cār nā rā kachā kachā thām chī kū dī nī njū rāṅ bā tīk sē dī tōng chīng kā shkatā yōng nū tī tā stā lā rā gāñ chūk tāng chūk yī. 참은 코스마 클락소니 아라랑 거 스타가 산다 중에 나오는 거 가지야랑 거 스케데쇼노티 인자는 화오 라르가티 똥츠브카로 클락순 똥모 탐치고 글라소리 다처링아 그지야는 거 글라나비 쳇드르카로 거제드르창 똥스타카로테 어가스비 이타마드탈리 스타쇼니 lakaan dhungraang thukwaa karu nazi zungi kairaa kuri di jawo ga huawo rinzin chiwo ta rangrangar gachi tangtambi ngani lama chi njiari ka ghamag thamchi ko arambarak shaadi alang ga huawo huati samdruta yung seru orga ga kuri lama chi arjiak ga thamchi ko yung khshanu ga jita nzamlang kisar jawo ga mūgjī jīwā tōkir tē ghilāk sōni. Chābjī sāvān bāmzōng tā līlā kūn. Gājāb lī kūnsū nār gāk sōni. Ordo jī hrchāngur hewā lā xir gārā xir shib gājāni. Sāngchīna jāwōn chū. Hwā gājāb dār chab sē. Shkā gāzab shīn gā zūpā kāwāz gī lā mā chī tōng zī. Gājāb shūg nē yāng. Gājāb lā shtib jil tā yāng. kār orgu gā kūrī lāma chī. Qoyon shūg nī qadōng sīrī huang gāyōng ārjiāb shūg gā njāng sīrā. Ndān shūg gā slār gūt chā. Mēnbī huambū nīmā ārāng khir nām tām chī gu lāma lāngī. Guāyī gālōng chīn ārjiāb tāyōng ndāma rā khāmbā sāngshtag rā ārāndā ārjiāb sī tīgrā mē bā chā chārchī sāmdrūb kādhār shiāngwān sōgō gāyālā thāmchī kīr kōrī lāma chī. Tāni ārjiāntan thāmchī kō rīmshīn tā xīyādī chāmo gālāng gā māshā thāmchī kī chīnyā ār gāsh chālū sāngchīm dīgmō tī sāngchīn shīwā gā zīmō līlā ārjiāntan tāmā gā jāni xīyātā mā chūpchī kī kōrī āyā sīrdam nāngni chāndan dā qayu nar ngu dhim nani qiang dhin xini san qim ndig mo di nda tpi jia mo cendr la ta na ar nga ga jani qala ya tkir dhig xie ga zong xie ga yon ta ta na sim chiri zong ndig mo ga xie ma yi ju ga lan da ar ga san tkir kir ta chang yi leng

야 나쪽 다르거지 다르자리보 야시트르마츠좀다르리나야 영제시녀르타좀다르리나 영가다라타라비글라르리나야 영테르고시빈카두리타르 Yāngzāblāngdōgñjōngnīrītārāyā Tāgāyānggīnōrtārāyōngnūrītārā Yāngkāngpōngtōvīvlātārāyā Yāngstīmdīlāsōngōsōvārīntō Yātānīrjāmchūrāmbōrīchēyā Yāng jāvā kōmīr gōpā āchīlā Yāng stīm jī māñyum sārshīng āchīlā yā Nān jī mūñyām jī mālam ārīlā Yāng khārshū tārdī nyamā rītē yā Yā shāng shū mānbā sīnā āchīnī Yāng hāshū shāchūng kārī rītāyā Yādī nākīnī dāmnā jīnī Yāng mārī chīlāvā cīpā rītāyā Yāng hāshīng cūhūnām nīngmālā rīsī Yāng zīrī chātī ngūpā rītāyā Yādī kī sēmchīn bārpūng ārīnī Yāvūn kīmīk sēchī mītū rībjālāyā Tūng kārū ōdā ngūmnā ārītī Shīng mīn bā sēchībā tūng kārīchīgāyāyā Yātī kīr gōlā kīrīchī ārīnjōng Yāngstīnchī pāshūwa bārīgīyā Yāngdūngī wālārtīrnā āchīnī Yāndāngrūng nām kīkhtīn jūrīnī yā Yādīnī shūgālār gūnā āchīnī Yāndārbīrgī wāchī kūrgī rītī yā Yāsīn sūgāmāgānām māngmālālārī shūgā Yātīn sūlām sūnjirnā jīnīyā Yāsāngtāg shūmbī lāmrālārā jīnī Yādīl tīrāng shūrsān jūmnā jīnīyā Khwārtāg mūjīng ngālāb āchīnī Rāshīng sāng sār chūlūshīn āchīnī yā Khwārtāb tāb shūmbī lābrālāl āchīnī Yāng rūkīn dēlā kūn āchīnī yā Māgāng nīkṣir gāng nīmā yārī khir Gāng kārū nōng gāng jōngvā jīnī yā Yāng stīm jīg lāg tārtār rārī yīn Yāng tālū xie xūn rūtūn rīndā yā Yāng rūtūn nāng nī chīvā jīyīn Yāng gāng dēyā bī tīnshī jīyīnā yā Yā sāng jīrtā bī gṣīmā jīndā Yāng jādūn kūr jīshūmbā jīdā yā Yāng māshī nām gār jīchāng rīmbā Yā zūng wān bālā wār jīdā jīmbā yā

rānga pāsā pāyīlka tā pāmāgu xēnū nā ṭamrā shīdūng nā cāngmāngi nā yīkūsa hījū hāñchini rānga pārkīla māyīgī nā yīkūsa jāngjūng dā ngā sū tātawā pī yīngiñjī lā rī tī hāñchini njī nā chī chukū chūng chūng wā nā chī rūma gālāng nūgu shīla nyāng shī tīk sē gu nūndī nyā nā tā ngā nā chūng shī pī gā cik cān chūng nī wā tī pā gā shī kā ngā shī jū yīl ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱜᱮᱱᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱥᱛᱟᱢ ᱨᱟ ᱥᱤᱡᱩᱝ ᱟᱱᱡᱮᱱ ᱡᱚᱜᱟᱱᱩᱜ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱜ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱜᱤᱨᱟ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱷᱤᱯᱟ ᱜᱟᱨᱪᱤᱠᱟᱱ ᱱᱟᱥᱤᱭᱟ

0: Adiatung teaching ka kaps zigchung shangla moyo ada chwi chekchig ni ni che nga ni no arke zigchung shangla ni sang go samyo yelngi ga lang khur zang we ni chalak sa u yim badam arin thang de war ma sal alang khur ni na khir gung chig de char ga chimbu le bi gor ka byo lo sum de bi lag ji la lang khur ni ndo na cho mun cha yi lag ji la lang khur chung re phe bro go Sāni sālāng zhōng jirīng kwār kīr huām jūr sākīl kāna kār līm jī gōrtāk āng jirīg bāyīn.
1: Yā tūkulān jī tāna, cām dāni ngā cī ngār jīn tīr kāp ngō mīlī sī ngā shīng kīng jī tūkbōsh kīrī wā tār tī lōwā rīng zīn tātā lāmā sō shōng nī ngā wī. Manam chikishan ngasakun ugu dung nyamun da gobrik se jeyin, chechak tindan tang tsambi mundan shi.